0: ناظم این کوری خبر کے تفصیل وس می مو گنی لا بی ایم ایل 340 ملین ڈالر وکافی میسر کے گدشنگ خبر کا وینرس ٹاور تو گے سٹراٹا مینجمنٹ کوپریشن تنگ اکولا والا فیکا ما بنا خبر وس بوے راج اسلام مو فاہ کرن زوان خطیبون گے گو می مہا سنتائی میسر کے گدشنگ خبر کا بحرین کویت دن حملہ کور کوری خبر وسفاہ کلو کورکو دن کے مسل تو گا عملی بدل تک بین کم پنفوا خبر کے تفصیل وسبے بی ایم ایل سکوک کے بینم کے وی ایف آر تا فڑا کورن کما منسٹر موسا زمیر وداڑوی خبر کے تفصیل وس ابوے مدور متنگ زیارے کوری فتر ویرن گے عدد 49% دشا مصر کے دشنگ خبر وسفاہ کلو
1: دن بلالانا داورنوہ بلائرو ফিচুন রাজ্যকে ক্রেডিট রেটিং মাতি কফি মি শুরু হিগে দশমই খবরে দেমে বালালানি বিএমএল সুকুকে বেড়মাকি ভিয়াফারিতা ফুলাকুরু মিনিস্টার জামির দ্য ডেমোক্রেটস পার্টি ওয়ালাফি কামং ওই খবরে বেস দাউরু নুহুম ফাহা কললেবে কুলি নু দেখকি গেন এফটিসি ফ্ল্যাট গেললে মিহু মালে দফতর ফিচিমাতি হিক্কং হোদি উলন্দতহুকে কুলি নু দেতি مظاہرہ کرنی مصر ہوئی دشنگ خبرے بس فاہ کولے وے دن ہائی کورٹ گے حکومہ ایک گوتا شیامہ فلہن گے وزیفہ دیفی میمی گے سوڑ گڑی رکوری گے خبرے مالے ہس بنتاو گا دیوے ہی بے ہو گے گستا اندرنی میں فی میمیس دورنو ہوں ہم فاہ کولے وے سر ہوئے جیسی گے نائب رئیسہ کا شہید انتحاب کو فی دن میو تی ಉಮ್ರಾಯ ಕುರಿ ಉಮ್ಮೀದು ಹಜ್ಜಕ ಮಿವೆ ಸಮ ದೌರು ನೋಹು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ಸುರುಹಿಯೇ ಮೌಲುಮಾತುಗೆ ಫರಗ ಇಕ್ತಿ ಸೋದಿ ಕುರಿಯರುನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫಿಲಾವಳು ಮಿ ಸುರುಹಿಗೆ ದಶಮುಯಿ ಖಬರವೆಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ಸಿಯಾಸಿ ಬೊಡು ಕಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡು ತರಗ್ಗಿ ನುವಿ ಕೀವೆ ಮಿ ಸುರುಹಿಗೆ ದಶಮ್ ಎನ್ ಖಬರವೆಸ್ ದೌರು ನೋಹು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ
0: আগুমে মি বালালি অনলাইন নোস্তগে সুরহি তাকা নিকাসে তুর লাভে কফ রাজ হিন্দু নাগ পেতা কায়ক কুরিয়ে দান

0: السلام علیکم راج ہندنا کے تاریخ کے پروفائل میادو کے می سیگمنٹ کا بالا لانی دی فلم دائرہ کا فاہ کو لے ہنر ورے بدلا مریا مجدا ماچوا
1: اچھے اس کی مول لے بھا
2: کوچے جینی ہے
1: ہاں اے کی نہیں گن
2: تینے نو کاری گن
1: مدا میں پورا اور کمیں نو نہیں کی
0: ماجو کی فلمی دائرہ کے گنے کامیابی تک کائے کو آموں کے بڑھو مقبول کا میں ہودا فواتا رئے آشار ماچ نوارسیتے کارڈی آشے گوفم وی ماجو دا فلمی دائرہ فرتم تارفی دیا سادہ ونہار عشد فوات توفیق ڈائریکٹ کوری ہولدار نمکہ کیا فلم کو
3: میدو اس میں انہوں نے مانی کو کوا کین تو اسلام علیکم
4: وعدے پوسولا
0: می فلم گینا کولفوانی سما کیا کریکٹر گرو فاڈ کیون تیرنگے میدو کا بوڑ تاوری فین ہو دا بیسٹ فیمیل ڈیبیو ایمی مول آ باتلا گے ایوارڈ اینا لیبی فوائر می فلم ونی وینس فلم فیسٹیول گیس اڑو افا
3: ابنا وتا وسے کرے کو اینو گونس اج بی بی کنے اوننا کا بس نجی ہونس
4: باپ بینو طرف لگے ہیوا
0: ایک فون دیاس فنر ونہار ریلیس کرے رومانٹک فلم ایم میں فہو ویندہ چہن دیں گے انہیں آگے مقبول کن اتران افو لگن دیا
3: میرا کی نظر کو لائب بکی کو با
2: لائب بکی وڑا بڑا گھڑوں گھڑا فوا ایک مکو احام بڑا گیا وا ہیتو گے مسئلے گے سب بون سیکنڈے بالکشی وے لولو گے کھڑی روا بوڑو وے ہشیگنڈو گے لے دور والے آواز کروا ادھی نیوالوں گے نظام داتی تک ایک مطی واجہ زوبا آتے
0: می فلم کی اے ہرنوں کے ایم آمدنی بوڑو دیوے فلم ووں گے تروں ماجو گے ایکٹرین گینا تعریف تک لب گین دیا فلم میں
5: می فار ہنگا برائی تنگ ویندا ایو سست ان گے می ہکو ممبر کما ہو
2: استو استو
5: ہری کرے مت لام وینو
2: ما آری مولے نی داری پھڑن ہوم ورک ادا دیف پلی بپے تین ایر گوا دو بیس دیف ایمبے کے واجی برنگلن ادانو کرے وگے اہن کو ممبر کما کرے وینی
0: سیاسی تھریلر مریم می فلم کی دہاس 21 ونہ ریلیز کو فوا فلم میں می ماجدا کیریئر کو فنو نے میں وارو گدے رول
2: اڑے نیم میں فی ممبر کما کر متلا
1: می ہارے مسک تو گا کی دائرہ گوند علی مڈے کو
2: ایکم وانے ہن ہی ویتا
1: مریا نویا ہن ایک کوس نوان ہی از ا پولیٹیکل بیسٹ
6: ena inti hab kamya profia mi padia so ko fane
7: fasan no gudana me ko man munna
0: rashe ge health post ka mase ki kura adag enam wes hivru ga da anhena ku nufus ka da siyasi leader ka de kola gondi ya vada kurma kura manzar da kwa de mi rolu ena ge acting ge fumme sabit ko din
5: muri mi muri mari yahar me ge candidate
0: می گیتورن ایم ایف ہون اینا گے فلم کا فینگ گوسوانی دیہاس فن سروس ونا ریلیز کرے فلم الوتا می فلم گا ماجدا فینگ دنی ورن اثر گد ادی بیلون ترن گے ہت کا کوللی انا یا گے رولن می رول کی اینا گے ایم ایف ہو گا ماس کتو گے ترن ایم بوڑو تارو ہی بلی گون ایک کریکٹر
8: می کال بیس نگرے ہارے گے مولن تیری ہڑو بدل کوللی
9: انا یا ظاہر Will you marry me?
8: They won't hold me.
10: Then, Anaya ka, dua kas nohenge.
8: Samir lo bhi re Anaya no mehar me kiye. Aaram beenu me.
0: ಅದೇ ನವಣಿ ಫಾತ್ಮತ್ ನಹುಲಾಗ್ ಉಮರಸಲಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿಲ್ಸಿಲೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಕುಂಬಸ್ವೆನಿಗೆ ಗೊಸ್ಸ ಮಜ್ದಾಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಗೆ ಮೆ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲುವೆ ಕಾಮಯಾಬಿ ಕಿ ದೇಹಾ ಸೋಳವಣಾರು ವಾಶೆ ಮಶಾಯ ಕಿ ಫಿಲ್ಮ್
3: ಅಹರಂಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಕಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಬ್ಬು ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕೊಲ್ಲು ಅದಿಹಾರೆ ನುಕುರಾಣ ಕಮಕಿ ಮಿಹಕ ಎಂದಗೆ ದರಿಂಗ್ ಹೋದು
2: ಆರಬ್ದೆ ಸೋದ ಮೇಣವಣಿ ತಿಂಕುದೆ ಓ ಫಸ್ಕುದೆ ಅಣಿ ಕನಸಿ ಬಸ್ ಕದವ ಕಮಗೆ ಕುದಿಂದಿ ಮಕ್ಕಿ ಪಾ ಪಾ ಪಾ ಪಾ ಪಾ
4: ಹಣ್ಣ ನಾತಾ ಮೇ ರಟ್ಟಿ ಹಮ್ದ ಮುಂದೆ ಎತ್ತರೆ
11: ನಾನು
4: ಬೇಡ ನಾತಾ ಮೇ ರೀತಿ
0: ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನಾದಕ್ಕೆ ಮೊಳು ಹುಣರಾಯಕು ಅವ್ವಣ ಗಾಂವ್ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಮೆ ಮೊಳು ಬಾತಲಾಗೆ ಶರಫಿಸ್ ಏನಾ ಹೋದಾಫವೆ ಮೀಗೆ ತುರುಂ ವಕೀನ್ ಲೋಬಿಂಗ್ ಅದಿ ಮಾಮೈ ಫದ ಮಶೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಕುಗವಿಸ್ ಏನವಣಿ ಮುಹಿಮು ಬ್ಯಾತಕೆ ಕುಳೆಫಾ ಫಾಕಂಗೆಸ್ ಏನವಣಿ ತಫಾತ್ ಏಕಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತಕುಂ ಫಿನಿಗೆ ಗೊಸ ಎಗುತುಂ ಹಿಂದುಕೊಳೆ ನವೆಂಬರ್ ಅದಿ ಬಿಬಿ ಫದ ಫಿಲ್ಮ್ ತಕುಗವಿಸ್ ಏನಾ ಮಸೆಕೆ ಕೊಫವೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಕ ಹಾಸಕೊಗ್ಗೆ ಉಫೆದ್ದಿ ಗಿರಿಟಿ ಲೋಬಿ ರೋಲಿ ಮೇ ಫದ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ತಕುಂ ವೆಸ್ ಏನಾಗ ಹುಣರು ಎರ್ಕಂ ಏನವಣಿ ಬೆಲುನ್ ತೆರಿನ ದಕ್ಕಾಲ ಅಫ
12: ರೇಗ್ ದೇಫ್ ನಿಧಿ ಕ್ಯಾರ್
13: ಬಪ್ಪ ನಿದಂ ವೆಂದ ನಣಿ ದಾಫೆ
12: ಯಗಿ
13: ಆ ದಿಯಾ ಮೇ ರೇಗ ಏಕ ಮಿ ರಯಾನ್ ಬುನೆ ಗೆಂದಿ
12: ಯಾರು ಕಿತಪ್ ಫಾರ್ ಬುನೆ ತೆನ್ ಬೇನುನಸ್ ಮತಿ ದೇತೆರೆ ನೋ ಬಾಣಾಶೆ ಮಬನ ಹಿಂಗಾಬೆ ಮೇರೆ ಮೇ ಹನ ದಿ ಮಾವೆ
13: ಆಲ ರಯಾನ್ ಮ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಡಂಗೆ
0: ಮಜ್ದಾಕಿ ಹಮೇಕನೆ ಆಕ್ಟರ್ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅದಿ ಮೇಕಪ್ ಗೆ ದಾಯರಾಮಿಸ್ ಏನವಣಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಾಸಲ್ ಕೊಫಾ ಮಿಹಾರುಸ್ ದಿವಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಜೀಲುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಾಮಯಾಬ್ ಎಬ್ಬತಲಾಗೋತುಕ ಮರಿಯಂ ಮಜ್ದಾ ಫಾಹಾ ಕೊರೆವೇರು ಏನಾಗ ತಫಾತ್ ಕೆರೆಕ್ಟರ್ ತಕುಳುಮ್ಗೆ ಗಾಬಿಲ್ಕಮ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ಏನಾಯ್ಕಿ ದಿವಿ ಫಿಲ್ಮಿ ದಾಯರಾಗ ವರುಗದ
2: ತಾಂಬೆ ತಾರಿಂಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್

دین اورنگے فہوں بیمگا خلیفہ این کمگا تیمر رسکلانگ تیبا میہن لیویمے ای تیبا میہن کھنتا کرنی کم فدے کنتو بیلو مٹکے۔

ناں اللہ ایمے ہا انسانوں حد دوا فا ونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمے ہا میست کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افد دوا فا وا اے دیکم بلون گے داری فسکول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونگ ہا تکن ایبا میہن لیووی ایبا کو انیبا کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹو من ورگ گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولما کی نوتا آئیلی گولما کی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکا تریکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائیت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہیتو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من اے بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن ایکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویری وے ایکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دننے ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادھی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچن ہننے بھی عزت تری کی موین نونے شکننے شعیب گفانو گے قوم گے میہنگے نبیکمو اکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گفانو گے گیاتی ماگے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن انگے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ಯಸಲ್ ರಹಿಮಾ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶಾ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂ ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೇ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನ